0: FM tusan nappe.
1: Nu mut sille semme kilima saavut.
2: Afening on nomi akustip tuotu vieni tiimmi mersok. Nu jakahtu nisakennili lahtar sinnal

0: Nanok FM, Pilarisaa Rutin.
1: Unnua anna suomi, kää kuidutpit. Imeruuni tuutavan neuvonutpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liime kioski unnua anna agaduotto ehjusi sinnaasun.
3: Joo.
1: Pitsa karisut tuutavan ni. Tipsit, mä kuidutu. Jummi jummi, ehlappas suillu. Liime kiosk, Facebook ja tuutetta viikit. Imeruuni pisiessä tit ehlattoja luid. SMS-sarit unga. 54-01-50-simut.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu leu.
1: Äkisuenarit festival 2026. Äkisuenarit festival med makkua eningaiset isuput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanok Media. Nuuk Transport. Kølling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Bingarn og Dødanninger er sat i SU på Tuborg Sport. At give sig noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan når jeg drønner bare sat du med.
0: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktan myssäätit piirakannakit tämäkkätlu. Mäkku edu kariakfissa kirissävätit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipäässävät, kengoraktisinut 7% sipäässävät, piirivit syriäkitinnarini akunnarit atonnakaktu 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Piirin ikättaktussa kuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä autunäkhet kiel älekkaru. Deres auto plus illit billigt.
1: Nanok Media med iPhone et nyt dat bigagut. Besandert dut, i dag sorte dut, at gider søge sin navutit, at fær, at gider jeg slå, sin nordtua, at gider tækken nyt, der burde de jo slå, at gider så sin navut, kammer til nippinger sunni. I mikut, at gider en atrang i tumik. Nekker over til ud, Nanok Media nækket gier limit, der kunne rast sin navut. Der gus.
0: Nanok FM.

0: Tusangmaa puutsikasa, atok palu sinarsuak takuyuk. Pim.
1: Pianya okaatsu. Okaatsu. Nengikilaatsu. Kinoppa.
0: Kinoppa. Tässä suosu okattakpuamma kinaasi vokilaa tässä mi ujakpa. Kinoppa. Taru amma makinassinommi politiikalla saa kinoppa.
1: Yes.
0: Jaa, hinnari paju.
1: Yeah.
0: Yes.
1: Pianne.
0: Afonnani.
1: Afonnani.
0: Afonnani.
1: Afonnani.
0: Jaa, soltaamme tukattaa tässä mi. Ah, inneroulet, tutti mukkiut, a tossi ullu.
1: Kadaadakata.

0: Ni kerran arput. Ja. Tässä rypu. Kisi akautis kodekke kavo. Se rinnottu. Se päätyy pissangene laa.
1: Tohaakene. Tohaakene. Tudududududududu. Yes, no.
0: Yes.
1: Ap. Apokriakka.
0: Ha? Sunamita.
1: Idat.
0: Idemut. Sumullu niimi. Pigeduaruit.
1: Takanna.

0: Tilnapaput Anas Jeremiasin, Hadokpadu, Ituak.
1: Yes,
0: Mike.
1: Una Dutorida soon, Kausu. Anna Isua.
0: Ah.
1: Tuninin Rob Missekut, Mitafi Kanitan.
0: Oh.
1: Tan Uni Missekut, beginning to a slice of river, Billy Officer Sorto, Tegonarian, Tegosos Mava, English Lock Misses
0: of Ah.
1: Missek beginning to 2008, Melkorvik, Mikisu, Piva.
0: Ah.
1: Melkorvik Mangua, Damatabo.
0: Ah.
1: Imagna be Tassima put Ukiumut Akuna Kodit. Susokatitisapungo tekanen.
0: Ah.
1: Amago aakis sottakpäät. Ah. Melk. Joo. Idua. Ah. Kantaa sottakpäät.
0: Nuo
1: Ayo kutsakangin nissä min ila illa sottu sudiari suha. Idua nuo pasittorisu. Ida nik nonno helfem sikkunni taan illo senenä ramniku. Tää tässä mokahlua naut. Nutaa päijää voi jakan.
0: Ah, pisu.
1: Ima ingila, et kongtuojukku.
0: Kangatuus on ajutlun kisen.
1: Iä, iä.
0: Ida. Su.
1: Tässä, tämä
0: on. Nuo. Hinnaik.
1: Yes.
0: Tikkipa juk.
1: Ida.
0: Tässä tulkingu putsits. Unedi, tuossa kalahatsu.
1: Aapi.
2: Hinnaisu, missäkut. Nuo noisai. Hinnaio, nuo noisai. Appi loppuut.
0: Jei. Hinnaik, appi tarttaa tässä. Nun nautiin katsinnik pingasunik, että sortit sarputit nutanik.
1: Aapi.
0: Kisin sisemä pittarputit. Aapi.
1: Uoni takkumersit takkammerput illinak.
0: Aapi.
1: Tää kuuput kespertit tusinnim etidik, tää erinjaudu taasiaasema vaa. Tää on album etarattipa sekannup kalipaattai.
0: Aapi.
1: Tän digitaalik takkummerpun. Pekatiivaat nik Corneliusin. Der hans Peter Antonsen i musikere var det Atlantic Music i musikere.
0: Ah.
1: Så kan så som i musikere på i sinet der er kan ikke også komme på takket
0: takket.
1: Det står om i musikere på. I så måde om biffet så kan så som
0: i musikere så
1: kan så var Atlantic Music. Kiitos, että oppilaan on kisim trommi.
0: Jaja.
1: Mä sekin siinä on ällässä, että siitä nakitun narajuna sivisyys on nommut.
0: Jaa.
1: Tää sakkumme on sivisyys
0: on nommut. Jaa, tämä on.
1: Mä sekin tässä on nengit suosu.
0: Itse nakka uoni pakatikin vaan?
1: Rasmus liipat ullu minun uussu.
0: Joo.
1: Fama alfiassi
0: liipat. Rasmus pittuarit.
1: Idun pittuarit.
0: Appinjärti itse nakka. Rasmus Lübert, du kannst dich ja du, du doch passi.
1: Kamen rup, ringo das Sarat.
0: Da kann er.

0: tous en ar par pout na home a dor pa de ino nan mout anger ponga. Nou an nit na par ta katit a nou an nart tousi. Ou kwa sa komas tisme souci. Kwa yna ou sor lo am pit lo ar ti. A ta goudou am reni na kan nar pa tisme sor tout ar ton ta se premia lik a lartak kakiga am mi. Ta lo akaw ar finingon nan mi. Tus prime mikuna sin tayo ng raktan ikaw ni kawa pang sol. Akang kaka tus sa Hull amalu Manchester United at atinat tus pinga shoot Everton Crystal Palace Ipswich Sunderland amalu Nottingham Forest Leeds tawalu kiulkiu maput si sa makakano unang misusat Brentford amalu Tottenham ilang utinat tus sa pats. Sapatio pat utlokan ortusat makhluk utasalu Brighton Aston Villa amadu Manchester City Bournemouth tawadu kiungtliu makhlutik pingasukakka Newcastle amadu Liverpool atasing ngok patlu hamilang utin nalakparam akfinan ortusaput am Premier League kimi Fulham amadu Chelsea aliana sakat ila nuwan nisakluwasa amasartularitut yaya
1: Bjarni?
0: Yes.
1: Unna kingul appitriga, tässä on nuo appismaatus set kaavaas siik miki appismaatus emisut. Tää ku appikatissa aaku, tässä Mikki Thompsonne, engelsä siistä Nino Finka, Jens Gleis, Gustav Lyngi Pitsusin. Tää ku erinnet emisumelsut appikkumaapää. Tästä Tuutu melsut pikkumaatu. Esiinkin toppaisut
0: puhuttiin. Suinjat manneko.
1: Tästä akkaluk plessimi.
0: Appi tohansua ilmuts.
1: Tämä appi tussaapasi puhun nikin famma fo, tjuu famma fo. Tuossa narratio, siiko, miki, etu toppaat. Sumi pit, äsä saktu. Tekennä. Äsä sarami, neduarami.

0: avoir mis Nac à ses amis.
1: Tu s'en as comme pas putz. Siko mikiru atoqqammerpaat sumiipit asasaq pian tallimangorpat aama tullassam tallimangorpat ortotuviani tivuuli nuuk aalartittussaaso qaamaniarisiuk tastakusinnaavara timersortarfiu iluani kortopad iluani tas ammasussaaso sapaat unnaataan tammaat pissittaarfeqartussaavoq ukiumanni pilersortoqalinngilaq Nelinginnaasum appisimaartoqartaaluarmi kisaqanerluuniit qummoqotartorumaput. Aamsioqqulluni tuniniyaaneq ingerlanneqaarumaarpoq tivuuli ammanginnerani sorolfamatuuvian sasatuuviani. Pisisoqareersinnaavor taattaamaasillutit tunuleriyaatun ingerlaarasinngilatit tas pinngitsoortissinnaarat. Yes. Tallimangorpat 1630 ammarumaarpoq. Qilanaarma Pjarne, kikkut appisimaalerpat.
2: Taartullinnuppuut, atorniarsiuk.
1: Namminerusunnu.
2: Takanna.